0: Hello? 1, 2.
1: Bon pe Mami Solomon Ibrahim lo ni ki ba n pe won lata lesin lo ile omi ale